0: vi har en vinner.
1: Lil Nei med Mood Brasil. Si quieres cuarto yo te lo regalo. Yo no me
0: enamoro pero no te de. Den var dritkul.
1: Ja, den var ganske kul. Skal vi si at det er ukas vinner da, eller?
0: 100%, det er ikke noe å lure på en gang, bror.
1: Vi reiser igjen neste uke.